Bila je sobota, navaden večer. V dvorano se je priplazil nemir. Zadnji par je korake ubiral v nemir. Zadnji par je korake ubiral kot ranjen vojak.